0: Kronstocka Zadwoka Raznoka. Ja sam rođen kao stoka Zadvoka Raznoka. A ja sam rođen tu u tvom naručju, za nebom ispod pazuha, s Kosovom u grudima, ljubav među ljudima.
1: Kosovo u grudima,
0: u kamenu spava ljubav, a u tebi kamen je. Nemoj bisere pred svinje koje idu putem tim. Ako treba, ja ću moći sugestija implicit.

0: istopio nici izlivak u šljaku,
1: direktno u kop
2: na šlemove umornih rudara.
3: Flotacija,
2: živo blato.
0: A mineri samo jednom greše.
1: A Bora?
0: U Borinoj glavi desio se kuršlus.
2: Serpentino mlada inženjerka odi.
1: A Bora za urla, a Bora za urla.
0: Proleteri

Druge kupite, ne mene! Što će vam arhitektura? Nakradete se love, pa se skrivate po viletinama! Ja hoću raditi, majmuni! I sad studirate na

gledam kako trčiš preko cvjetne livade. Tako, tako prirodna i tako slobodna. I dok te tako gledam,